tak, tak, tak. Ja siitä siinkin hiipunut mun rimeja. Hey. Testa. Avida isi mun.